0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Ujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je Skupštini da za člana Fiskalnog savjeta imenuje Stevana Gajevića, ističući da njegovo profesionalno iskustvo i stručne reference predstavljaju značajan doprinos radu tog nezavisnog tela. Milatović je naveo da je odluku doneo nakon intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, a čiju je listu dostavio Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Harisa Monića, državljanina Crne Gore i Holandije, zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije Ljuba Milovića i Milete Ojdanića, odgovorne za krijumčarenje više od 4 tone kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope tokom 2019. i 20. godine. Postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak i protiv okrivljenog državljanina Crne Gore i Holandije za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i 5 krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime, Operacija Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Peking u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Predsjednik SAD-a je u Peking doputovao u pratnji svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika.
2: Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Države otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović upriličio je u Podgorici svečani prijem povodom dana crnogorske diplomatije kojom su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, bivši predsjednici skupštine i vlade, bivši ministri vanjskih poslova kao i članovi diplomatskog kora. U obraćanju Ibrahimović je istakao da ovogodišnje obeležavanje dana diplomatije ima posebnu težinu jer se održava u susret velikom jubileju 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Podsjetio je da je dan crnogorske diplomatije ustanovljen 24. godine povodom 150 godina od osnivanja Knjaževske kancelarije za spoljne poslove, čime su, kako je naveo, postavljeni temelji moderne crnogorske diplomatije.
1: Miodrag Grof Božović više nije trener budućnosti. Božović je podneo ostavku 3 kola pre kraja šampionata u trenutku kada se budućnost nalazi na deobi 5. mesta na tabeli sa 3 boda više od jezera, koje je u zoni baraža.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme tokom većeg dela dana malo da umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz retku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa uslovima za mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najčešće je južni, jutarnja temperatura od 1 do 13, a najviša dnevna 24 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
1: Predsjednik Jako Milatović pozvao je poslanike da budu mudri i dobronamerni i okončaju izbor članova Fiskalnog saveta. Ponovo je za tu poziciju predložio ekonomistu Stevana Gajevića. Vlada još nema svog kandidata. Traže, kako je saopšteno, animiranje većeg broja stručnih ljudi radi povećanja konkurentnosti. Predsjednik odbora za ekonomiju iz Evropskog saveza Boris Mugoša ocenio je za RTCG da parlamentarna većina opstruira izbor članova tog tela zarad, kako kaže, zadovoljavanja. Apeluju da se taj protest okonča i zbog zatvaranja poglavlja 17 monetarna politika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom kao Telekom. To je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Zahtev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva, no iz Višeg suda saopštavaju da su u predmetu preduzimane procesne radnje koje prekidaju zastaru. Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog saveta iz reda uglednih pravnika. Zamenik predsjednika odbora Zoran Mihić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da se nada da će sednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog meseca. Član sudskog veća Rade Četković ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana do 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump započeo je trodnevnu posetu Kini. U Pekingu se sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Susret dvojice predsjednika trajao je više od 2 sata, što je, kako javlja BBC, dvostruko duže od planiranog. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek vjerovao da Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da se odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Poljska vojska je saopštila da je aktivirala borbene avione, helikoptere i sisteme protivvazdušne odbrane nakon novog masovnog napada ruskih dronova na ukrajinsku teritoriju. Paris Saint-Germain je odradio šampionski posao i pobedom nad Lansom sa 2-0 prvi put u istoriji kluba osvojio 5. uzastopnu titulu u Ligi 1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne u toku noći ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren južnih smerova, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Jakov Milatović pozvao je poslanike da budu mudri i dobronamerni i okončaju izbor članova Fiskalnog saveta. Ponovo je za tu poziciju predložio ekonomistu Stevana Gajevića. Vlada još nema svog kandidata. Traže, kako je saopšteno, animiranje većeg broja stručnih ljudi radi povećanja konkurentnosti. Predsjednik odbora za ekonomiju iz Evropskog saveza Boris Mugoš ocenio je za radio televiziju Crne Gore da parlamentarna većina opstruira izbor članova tog tela zarad, kako kaže, zadovoljavanja unutar koalicionih apetita. Apeluju da se proces okonča i zbog zatvaranja poglavlja 17 monetarna politika. Vrhovno državno tužilaštvo podnelo je zahtev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom kao Telekom, kako je saopšteno iz VDT-a. Zahtev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva, no iz Višeg suda saopštavaju da su u predmetu preduzimene procesne radnje koje prekidaju zastaru. Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove Sudskog saveta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić rekao je da se nada da će sednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog meseca. Član Sudskog saveta Rade Ćetković ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana od 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump započeo je trodnevnu posetu Kini. U Pekingu se sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Susret dvojice predsjednika trajao je više od 2 sata, što je, kako javlja BBC, dvostruko više od planiranog. Kineski predsjednik pozvao je američku kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je CEO rekao da mu je čast da bude novi prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Država i Kine biti mnogo bolji nego ikada ranije. Poljska je saopštila da je aktivirala borbene avione, helikoptere i sisteme protiv vazdušne odbrane nakon novog masovnog napada ruskih dronova na ukrajinsku teritoriju. Paris Saint-Germain na Bolaru de Lillisu odradio je šampionski posao i pobedom nad Lansom 2-0 prvi put u istoriji kluba osvojio 5. uzastopnu titulu u Ligi 1.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 53 minuta. Evo, listali smo internetom i naleteli na top 10 evrovizijskih, nisam još popio kafu, pesama Jugoslavije. Pa ajde da pređemo odmah da vidimo koga su to onako izabrali. Kaže, na 10. mjestu je Daniel Popović sa pesmom Julie 1983. godine u Minhenu, jedna od najpoznatijih eksiju evrovizijskih hitova i jedan od najvećih evrovizijskih hitova bivše Jugoslavije. Zarazni refren i disco pop zvuk učinili su Julie ogromnim hitom širom Evrope. Pesma je osvojila visoko 4. mjesto i danas važi za simbol zlatnog doba jugoslovenskog SC zvuka. Zanimljivo je da su mnogi tada mislili da pesma zvuči onako previše zapadno za jugoslovenski izbor, ali upravo taj moderni disco pop zvuka oduševio onako Evropu. Što se tiče 9. mjesta, tu je mlada Teodora Ramonda 2024. Mistična i emotivna pesma koju je Srbiju vratila etno atmosferu i umetničkom izrazu. Naziv dolazi od cveta Ramonde, simbol opstanka i ponovnog rađanja, jer pre Eurovizije je postala viralna na društvenim mrežama i osvojila mlađu publiku širom Evrope. Na 8. mjestu, pa i jedan kultni pevač, Hari Matahari sa pesmom Leila, 2006. godine, znači pre 20 godina se i ova pesma se i dalje sluša. Bosanski klasik koji mnogi smatruju jednom od najlepših balkanskih balada na Euroviziji. Pesmu je komponovao inače Željko Joksimović, a spoj uvoda i tuge ostaje snažan utisak širom Evrope. Onda naravno dolazimo na 7. mjesto, gdje je čuveni knez Ad sa pesmom Adio 2015. Oh, what's gonna be tonight? Emotivna mediteranska balada koja zvuči kao filmska muzika. Još jedna pesma iza koje stoji Željko Joksimović, dramatičan nastup, vetar na sceni i snažna emocija učinila su Adio jednom od najvoljenijih pesama regiona u posljednjim godinama. A ono što nam naravno sledi posle i na 6. mjestu i stvarno onako očekivano, a to je čuvena Baby Doll sa pesmom Brazil, Španija, Kolumbija. Inače, to je pesma iz 91. godine, a realno i dan danas može da se čuje na primorju. Avangarda i potpuno drugačija pesma za svoje vreme. Evropa tada nije znala šta da misli o ovom nastupu. Tada je jedan od najloših kotiranih pesama, ali danas Brazil realno, kad se pogleda, ima kultni status među fanovima, kao umetnički haos ispred svog vremena. Realno, stvarno, Baby Doll je bila nekako originalna za svoje vreme. Imala je specifičnu pesmu, specifičan ritam, specifičnu sve. Tako da, eto, prošli smo prvih pet, pa ćemo da se vratimo u sljedećem uključenju da vidimo ko je osvojio prvo mjesto. Inače, ko nije ispratio, još 14. maja, odnosno danas, je u toku drugo polufinalno veče Eurosonga, pa možete da ispratite na televiziji. U prvom polufinalnom večeri iz prostora bivše Jugoslavije prošla Srbija i Hrvatska. Pa ajde da vidimo večeras ko će ući to finale, veliko finale koje se održava 16. maja, naravno u Beču, i da vidimo ko će poneti onaj popularni pehar Eurovizije i u kom gradu će se i državi sljedeći godine nastupati. A mi možemo nazvati na samo hitove jer nam stiže Leoni.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Centar dana na TDI radiju.
1: Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja, duž klisura i useka je korektno, neophodno je da vozači voze oprezno, s smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju, tako kažu iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Pa je da vidimo, ako već se upućujemo ka tamo, da vidimo kako su trenutno stanja na putevima u državi. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, što dovodi da je to kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom. Inače, iznad nosivosti 3,5 tone od 4.3. do 2026. godine do završetka radova. Za automobile i autobuse i motore sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 1 popodne i od 2 do 8 uveče. U periodu od 2.5.2026. godine do 31.5.2026. godine. Privremeno se od dana 4.5.2026. godine do 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 19 časova uveče zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfaltirskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 5 popodne. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 ujutru do 11 i od 1 popodne do 4 popodne. Predviđeno je da radovi traju od 1. do 1.6.2026. godine. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za isto sva vrsta vozila u terminima od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonice Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Privremeno se od 13.5.2026. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne. Privremeno se od 13.5.2026. godine do 1.6.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonice Bar Ulcinj, kojim se za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu u ulazu u Petincu. Do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonice Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Tako da eto, za sad znamo gdje su neki radovi, gdje se obustavlja saobraćaj, gdje se menjaju trake, pa gdje će se voziti u jednom pravcu samo na dve strane. Tako da samo lagano, tu su samo hitovi. Polako vozite, iako znamo da smo savjesni vozači, a mi možemo nazad na muziku jer nam stiže Sofi i Mahmut Forgive Me.

0: Slušate sportski program.
1: Košarkaši Clevelanda savladali su Detroit posle produžetka rezultatom 117-113 i poveli 3-2 u polufinalnoj seriji istočne konferencije. Pistonsi su tokom većeg dela meča imali kontrolu i u završnici regularnog dela vodili 9 poena razlike, ali su u finišu potpuno stali, što su Cavsi iskoristili i izborili produžetak. Detroit je odigrao odlično prvo poluvreme, predvođen Cadeom Cunninghamom i Denisom Jenkinsom, koji je briljirao u prvom play-offu na startu karijere. Ipak Cleveland je u završnici meča podigao nivo igre, a ključnu ulogu imao je Donovan Mitchell, koji je proradio u produžetku i poveo goste do velikog brejka. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je James Harden sa 30 poena, dok je Mitchell ubacio 21. Evan Mobley dodao je 19, 8 skokova i 8 asistencija. Kod Detroita najbolji je bio Cade Cunningham sa 39 poena, 9 asistencija i 7 skokova. Naredni meč igra se u Ohaju, gde će Cleveland imati priliku da izbori plasman u finale istočne konferencije.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Počeo je krivični postupak protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića zbog zloupotreba u slučaju poznatom kao takozvani državni udar. Tu informaciju potvrdilo je specijalno državno tužilaštvo. Predmet optužnog predloga i krivičnog postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Josefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, protiv koga su specijalno državno tužilaštvo i okrivljeni Čađenović pokrenuli krivični postupak za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Asad dođe u Crnu Goru. Premijer Milojko Spajić poručio je nakon susreta sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom da je partnerstvo Crne Gore i Emirata zasnovano na poverenju i zajedničkoj viziji razvoja. Veliko je zadovoljstvo sresti se ponovo sa predsjednikom Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom i preneti poruku prijateljstva i pune podrške, te uverenje da će se aktualna situacija na Bliskom istoku brzo stabilizovati i da će Ujedinjeni Arapski Emirati iz svega izaći još snažniji. Tokom razgovora potvrdili smo obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i realizacijom zajedničkih projekata od značaja za obe države, uz spremnost za dalje jačanje ekonomskih i investicionih veza, kao i partnerstva zasnovanog na međusobnom poverenju i zajedničkoj viziji razvoja, naveo je Spajić na mreži X. Kompanija Aerodrom Berane, na čijem se čelu nalazi nemački investitor Mike Steinmiller, objavila je da će započeti prva fizička istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom severnom gradu. U saopštenju koje su uputili portalu radiotelevizije Crne Gore, oni su naveli da će u narednim danima početi ispitivanje tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma. British Airways je stigao u Crnu Goru i našu aviomrežu je ojačao novom rutom London Heathrow Tivat. Saobraćaj je najavljen tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom do 26. septembra, saopšteno iz aerodroma Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jak, jutarnja temperatura od 4 do 16, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Okrivljeni Čađenović pokrenuli krivični postupak za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Astad dođe u Crnu Goru. Premijer Milojko Spajić poručio je nakon susreta sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom da je partnerstvo Crne Gore i Emirata zasnovano na poverenju i zajedničkoj viziji razvoja. Veliko je zadovoljstvo sresti se ponovo sa predsjednikom Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom i preneti poruku prijateljstva i pune podrške, te uverenje da će se aktualna situacija na Bliskom istoku brzo stabilizovati i da će Ujedinjeni Arapski Emirati iz svega izaći još snažniji. Tokom razgovora potvrdili smo obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i realizacijom zajedničkih projekata od značaja za obe države, uz spremnost za dalje jačanje ekonomskih i investicionih veza, kao i partnerstva zasnovanog na međusobnom poverenju i zajedničkoj viziji razvoja, naveo je Spajić na mreži X. Kompanija Aerodrom Berane, na čijem se čelu nalazi nemački investitor Mike Steinmiller, objavila je da će započeti prva fizička istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom severnom gradu. U saopštenju koje su uputili portalu radiotelevizije Crne Gore, oni su naveli da će u narednim danima početi ispitivanje tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma. British Airways je stigao u Crnu Goru i našu aviomrežu je ojačao novom rutom London Heathrow Tivat. Saobraćaj je najavljen tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom do 26. septembra, saopšteno iz aerodroma Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jak, jutarnja temperatura od 4 do 16, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.

0: Zamrznuto mešano bobičasto voće iz Srbije, u kojem je u Nemačkoj utvrđeno prisustvo virusa hepatitisa, nije registrovano među proizvodima uvezanim i distribuiranim na tržištu Crne Gore, saopštila je Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Oni su saopštili da je sporno zamrznuto mešano bobičasto voće poreklom iz Srbije, za koje Nemačka putem EU-RASF sistema prijavila prisustvo virusa hepatitisa, nije dospelo na tržište Crne Gore.
1: Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, prenose mediji, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu, sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Američki lovac F-35A viđen je da patrolira iznad Moreuza, a tu informaciju potvrdila je Američka centralna komanda. Iran je počeo da dopušta prolaz određenim kineskim brodovima kroz Ormuski Moreuz nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem, izvestila je poluzvanična novinska agencija Fars News Agency, pozivajući se na dobro obavešteni izvor. Predsjednik SAD-a Donald Trump započeo je trodnevnu posetu Kini. U Pekingu se sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Susret dvojice predsjednika trajao je više od 2 sata, što je, kako javlja BBC, dvostruko duže od planiranog. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetliju budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnos SAD-a i Kine biti bolji nego ikada ranije.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jak, jutarnja temperatura od 4 do 16, a najviša dnevna 22 stepena.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.